0: ليك يا ماما
1: خليك بروح لبدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: جاي بري فايدر كم كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: ولا انت ليك يا مش لازم ماركت نبي ده انا سمش ما ده استكت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش انت اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.